0: Имате идею за веб-страница? Покренете е бързо и сигурно с Global Host. Pouzdan web hosting, регистрация домена и професионална техничка поддръжка достъпна 24 часа дневно. Властити дейта център, бързи сервиси и максимална сигурност. Све на едно място. Придружите се хилядама задоволни корисника, кои веч вярую Global Hostu. Global Host – стабилен темелј вашег веба. Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
2: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
2: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Radio Tentem. Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga, birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima, posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: podršku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

0: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT grupacija.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. .ba

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
1: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
1: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
1: Pozovi sada 030 540 85.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab. Širok spektar analiza. Od rutinskih do specijalističkih. Uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata bez knjižice. Posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas. Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.

0: bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.

svijetu punom izazova, tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja.

0: Baranja očekuje vas čak 20% popusta na kompletan asortiman, ne samo u četvrtak, već i u petak 3. i subotu 4. jula. Za prve kupce pripremili smo i posebne poklone. Didako Shop, Bosanska 60, Travnik. Sretan je biti lako uz Didako.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: Planirate vikend kupovinu? Fis Vitez je vaše mjesto. Očekuju vas mega vikend uštede. Ovog vikenda uživajte u fantastičnom popustu od 20%. U petak 26. juna na svu odjeću, igračke i bicikla. Posuđe, kozmetiku i kućnu hemiju. U subotu 27. juna iskoristite sniženje na obuću, tehniku, rasvjetu i tepihe, alate i vrtni program. Fis Vitez, ne propustite. Spektakl popusta ovog vikenda. Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
4: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu s Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Primjer za brijanje Philips OneBlade 49.95. Raslađivač zraka Homestar 89.95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Sezonski međunarodni putnički voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo vozit će do 30. augusta ove godine, petkom, subotom i nedjeljom. Polazak iz Sarajeva je u 7.15, povratak iz Ploča oko 18 sati i 20 minuta, saopšteno iz Željeznica Federacije. Cijene karte u jednom pravcu je oko 30 maraka, povratne 48. Za studente, novinare i penzionere te grupe od 6 i više putnika osiguran je set povlastica od 30%. Povlasticu od 50% uživaju slijepa i slabovidna lica i njihova pratnja, te djeca od 4 do 12 godina. Djeca do 4 godine voze se besplatno. Vožnja u jednom pravcu traje oko 3 sata i 20 minuta. Javno komunalno preduzeće Vitkom Vitez objavilo je plan vodosnabdjevanja za 26. juni za korisnike koji se opskrbljuju vodom sa izvorišta Kruščica. Predviđene su privremene obustave, i to za Podgradinu, ulice Petra Svačića i Stjepana Radića, dio ulice Hrvatskih branitelja, Rijeka, Novaci, dio Dubravice, Šantić, Ahmići i Nadioci, koji će biti bez vode od ponoći do 6 sati ujutro. Potpuna normalizacija vodosnabdjevanja korisnika koji se opskrbljuju sa izvorišta Kruščica očekuje se tokom prije podnevnih sati u petak 26. juna nakon dopunjavanja rezervoara. U Bosni i Hercegovini danas sunčano uz malu umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz umjeren razvoj oblačnosti moguć je rijedak lokalni pljusak. Jutarnja temperatura zraka kreće se između 14 i 20, na jugu do 23, najviša dnevna očekuje se između 29 i 34, na jugu do 37 stepeni Celzija.
2: Vozačevog jutra uvjeti za vožnju su povoljni. Gužve se kao i prethodnih dana očekuju kako bude odmicao dan. Posebno će biti frekventno danas jer su pred nama dani vikenda. Gužve se bilježe osim na svim saobraćajnicama u našoj zemlji i na graničnim prijelazima. Zbog vrućine, duža putovanja planirajte u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Ako pak planirate putovati u toku dana, pravite češće pauze. Sretno!

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavica u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina biće održano u Sarajevu i Zenici. Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić zvanično je napustio redove hrvatskog nogometnog kluba Rijeka te karijeru nastavlja u azerbejdžanskom Karabagu. Rijeka će od transfera inkasirati oko pola miliona eura. BH reprezentativac Jovo Lukić gotovo sigurno nakon svjetskog prvenstva mijenja klub i čini se da je izvjesno da odlazi ili u Saudijsku Arabiju ili u Ujedinjene Arapske Emirate. U rumunskom klubu koji je bio viceprvak i igrao finale kupa nadaju se da će zaraditi 3 miliona eura prodajom svog najboljeg igrača i strijelca Lukića. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Draga, jesi danas za akciju?
1: Bez klime? Nema šanse.
0: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
1: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
3: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
4: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
5: Iz ponude izdvajamo
4: keramičke pločice,
5: popust
4: od 45% do 60%.
5: Sada je pravo vrijeme.
4: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
5: Čekaju te super popusti.
4: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
6: Uštedi. Opremite dom.
4: Salon keramike Sučić.
7: Vama na usluzi. Još veća prilika.
4: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
2: GS Tvornica mašina Travnik za svoje pogone u Travniku i Zenici raspisuje oglas za prijem na poziciju bravar, više izvršilaca. Prednost je posjedovanje radnog iskustva na bravarskim poslovima, poznavanje tehnologije sastavljanja i privarivanja čeličnih konstrukcija te poznavanje tehničkih crteža. Ukoliko ste zainteresovani za rad u uspješnom i stabilnom kolektivu, svoju prijavu možete poslati putem web stranice gs-tmt.com ili poslati e-mailom posao@gs-tmt.com.
8: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U Travniku je održana redovna sjednica vlade Srednjebosanskog kantona. S dnevnog reda izdvajamo usvajanje dokumenta okvirnog budžeta kantona za period 2027-2029. godine. Prihodovna stavka od primitaka nešto je manja, budući da će u ovoj narednoj godini doći do realizacije kreditnog zaduženja od 40 miliona maraka. Kada se posmatra ovaj naredna godina, prihodovna strana je manja, međutim, rashodovna raste i ona je za narednu godinu planirana da bude oko 490 miliona maraka. Federalna ministrica kulture i sporta Sanja Vlaisavljević je u sjedištu Federalnog ministarstva kulture i sporta potpisala ugovore s predstavnicima 12 župa i franjevačkih samostana iz federacije za projekte zaštite, obnove i očuvanja kulturnog i graditeljskog nasljeđa. Sredstva u ukupnom iznosu od 480.000 maraka dodijeljena su kroz kapitalne transfere. Između ostalih, ugovori su potpisani za župu Svetog Ante Padovanskog Bugojno, franjevački samostan Svete Katarine Kreševo, Svetog Luke Jajce, Franjevački samostan Fojnica te župe Svetog Juraja Mučenika Vitez. Travnik će od 30. jula do 2. augusta biti domaćin 11. međunarodnog šahovskog turnira Travnik Open 2026 Memorial Smail Dautović, jednog od najznačajnijih šahovskih događaja u našoj državi. Turnir organizuje šahovski klub Travnika, igraće se u prostorijama srednjoškolskog centra Travnik. Generalni pokrovitelji manifestacije su općina Travnik i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, dok je sponsor turistička zajednica grada Travnika. Direktor turnira je docent dr. Dženan Dautović, dok će funkciju glavnog sudija obavljati internacionalni arbitar Mirza Miralem. Ukupan nagradni fond je 6.000 maraka, a turnir će biti prijavljen kod FIDE za obračun međunarodnog rejtinga. Svečano otvaranje zakazano je za 30. juli u 16 sati, dok se prijave primaju do 29. jula.

Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: petak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih. Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
1: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni brijači Žilet 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bipas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
0: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
4: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu.

0: Biznis vijesti.
1: Investicija vrijedna više od 10 miliona maraka donosi Vitezu prvi Bingo hipermarket, koji će vrata za kupce otvoriti u petak 26. juna u 10 sati na adresi Poslovni centar 96/2. Investicija je donijela i nova zaposlenja, pa je posao dobilo oko 80 osoba. Istovremeno stanovnici Viteza i okolnih mjesta dobit će moderan prodajni prostor sa širokim izborom proizvoda i sadržaja na jednom mjestu. Objekat se prostire na skoro 5000 kvadratnih metara i kupcima će ponuditi bogat izbor prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, kao i svježe odjele voća i povrća, pekare, mesnice, delikatese i gastro odjele sa gotovim jelima. Povodom otvorenja pripremljen je bogat program za sve generacije. Prvih 3000 kupaca očekuju poklon paketi i vaučeri za kupovinu. Bosna i Hercegovina ulazi u novu fazu digitalizacije platnog prometa. Guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović najavila je uvođenje instant plaćanja, odnosno takozvanog tipsklon rješenja, koji će od 20. jula biti pokrenuto kao pilot projekt za komercijalne banke koje su iskazale spremnost za učešće u implementaciji. Riječ je o sistemu koji bi građanima i privredi trebao omogućiti gotovo trenutno izvršavanje novčanih transakcija u samo nekoliko sekundi, bez obzira na doba dana, vikende ili praznike. Zbog najavljenih i već prisutnih ekstremno visokih temperatura širom federacije, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike uputilo je preporuke poslodavcima s ciljem zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. Preporuke se posebno odnose na radnike koji poslove obavljaju na otvorenom, kao i one koji rade u uslovima povećanog rizika. Preporučuje se da poslodavci razmotre mogućnost obustave rada na otvorenom u periodu kada su temperature najviše, odnosno između 11 i 17 sati, te da radne procese organizuju u ranijim, jutarnjim ili kasnijim poslijepodnevnim satima. U djelatnostima gdje prekid rada nije moguć, preporučuje se pomjeranje početka radnog vremena na 6 sati ujutro, kao i češće pauze. Više vijesti iz oblasti poslovanja pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Dobar dan, Digitalis de Store.
2: Da, izvolite.
1: Imate li možda?
2: Imamo.
1: Ali samo da pitam...
2: Imamo.
3: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
4: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home. Samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
3: Centar tehnike. TheStore.ba.
5: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Trag. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
6: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
7: Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.
8: Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
9: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
10: Veliko sniženje u Deichmannu, preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška, više od 300 artikala sniženo samo za vas na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Vijeće za implementaciju mira trebalo bi 30. juna održati novu sjednicu na kojoj će ponovo razmatrati se izbor nasljednika visokog predstavnika u našoj zemlji. Na prethodnom zasjedanju nije postignut dogovor između kandidata Antonija Zanardija Landija i René Trokaza, pa će do nove odluke funkciju visokog predstavnika nastaviti obavljati Christian Schmidt. Danas ponovo je počeo saobraćati sezonski međunarodni voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo. Voz će saobraćati petkom, subotom i nedjeljom sve do 30. avgusta. Polazak iz Sarajeva je u 7 sati i 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Karte se prodaju isključivo na blagajnama uz popuste za određene kategorije putnika. Na području cijele naše zemlje je izdato narandžasto upozorenje zbog visokih temperatura zraka u narednih nekoliko dana. Vremenska prognoza kaže da bi moglo biti do 40 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda ističu da ovako visoke temperature sa sobom nose i zdravstveni rizik, posebno među ugroženim grupama poput djece i starih osoba. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena. Uvjeti za vožnju su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Zbog visokih dnevnih temperatura savjetujemo da se na duže relacije kreće u ranim jutarnjim ili kasnim poslijepodnevnim satima, a ukoliko se ipak putuje tokom dana da se prave češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Sretan put!

0: namijenjena Bet Liveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live, uvijek korak ispred najboljih.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa.
0: Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
5: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
0: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
0: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.
7: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektorka ženske u 19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina biće održano u Sarajevu i Zenici. Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić zvanično je napustio redove hrvatskog nogometnog kluba Rijeka te karijeru nastavlja u azerbejdžanskom Karabagu. Rijeka će od transfera inkasirati oko pola miliona eura. BH reprezentativac Jovo Lukić gotovo sigurno nakon svjetskog prvenstva mijenja klub i čini se da je izvjesno da odlazi ili u Saudijsku Arabiju ili u Ujedinjene Arapske Emirate. U rumunskom klubu koji je bio viceprvak i igrao finale kupa nadaju se da će zaraditi 3 miliona eura prodajom svog najboljeg igrača i strijelca Lukića. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: ritmo. Radio Tentem.
1: Učini svoj dom pametnijim i praktičnijim, od kuhinskih aparata do smart rješenja. Sve na jednom mjestu, za lakši svakodnevni život. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. D-Store, centar tehnike.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Planirate vikend kupovinu? Fis Vitez je vaše mjesto. Očekuju vas mega vikend uštede. Ovog vikenda uživajte u fantastičnom popustu od 20%. U petak 26. juna na svu odjeću, igračke i bicikla, posuđe, kozmetiku i kućnu hemiju. U subotu 27. juna iskoristite sniženje na obuću, tehniku, rasvjetu i tepihe, alate i vrtni program. Fis Vitez, ne propustite spektakl popusta ovog vikenda.
3: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na Dino Merlin. Merlin.com.
4: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Danas je Međunarodni dan podrške žrtvama torture koji se obilježava u cilju podsjećanja javnosti na posljedice torture, težak položaj žrtava torture te prisustvo torture u svijetu. UN-ova konvencija protiv torture stupila je na snagu 26. juna 1987. od kada se taj dan obilježava kao Međunarodni dan podrške žrtvama torture. Iako formalna podrška postoji, žrtve torture u našoj zemlji, većinom žene, poručuju da je ta pomoć nedovoljna i često simbolična. Prema posljednjim podacima iz federacije, status žrtve torture trenutno ima gotovo 2000 žena. Riječ je samo o onima koje su se usudile da javno progovore o zlostavljanju koje su preživjele. Toplotni val koji je pogodio našu zemlju već se odrazio na zdravlje građana. Službe hitne pomoći bilježe brojna kolapsna stanja te srčane i moždane udare. Ljekari upozoravaju da građani često zanemaruju simptome izazvane vrućinom. Do trenutka kada situacija postane ozbiljna, najbolja prevencija se ogleda u adekvatnom ponašanju. Između ostalog, preporuka je unositi optimalne količine tečnosti, jesti lakšu hranu i nositi laganu i prozračnu odjeću. Obavezno je koristiti zaštitne kreme sa visokim UV faktorima kao i pokrivala za glavu, što je pod obaveznim kod djece, ali i odraslih. Odgovorno ponašanje najbolja je zaštita od posljedica toplotnog vala. Udruženje Žena žrtva rata 27. juna ove godine obilježava 34. godišnjicu jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Žive lomače Bikavac u Višegradu. Sa bolom i poštovanjem prisjećamo se jednog od najstrašnijih zločina počinjenih tokom agresije. Spaljivanje više od 70 bošnjačkih civila, uglavnom žena i djece u kući Mehe Aljića na lokalitetu Bikavac 1992. Ovaj zločin ostao je upamćen kao živa lomača. Ovaj monstruozni čin preživjela je samo jedna osoba, saopćeno udruženja Žena žrtve rata. Obilježavanje će biti upriličeno na Bikavcu, na autentičnom mjestu zločina. Vijesti su završene, nove su tačno u podne.

0: ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt, od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na Dino Merlin.
5: Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Financijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. Vlada Federacije osigurala je 11,8 miliona maraka za aerodrome u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, te za projekat zračnog gašenja požara. Za međunarodni aerodrom Sarajevo odobren je iznos od 3 miliona 850 hiljada maraka, za međunarodni aerodrom Tuzla 3,1 milion, te međunarodnu zračnu luku Mostar 3 miliona 50 hiljada maraka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je godišnji izvještaj o realizaciji odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u našoj državi za prošlu godinu. Analiza izdanih radnih dozvola stranim državljanima u BiH za prošlu godinu pokazuje nastavak trenda rasta angažovanja strane radne snage. Ukupan broj važećih radnih dozvola iznosio je 6702. Najveći broj dozvola izdan je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i ostalim uslužnim djelatnostima, trgovini i hotelijerstvu. Istovremeno, evidentno je pomjeranje kvalifikacijske strukture u pravcu angažovanja radnika nižih kvalifikacija, dok se udio visoko obrazovanih radnika smanjuje. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
1: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030-511-355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Fanta 2 litra 2,35. Batak sa karabatkom kilogram 3,50. Mladi krompir kilogram 1 km. 7 Days mini kroasani marku 35. Više na robot.ba.
3: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije. Dva izvršitelja. Uslovi: radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
4: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. AdmiralCasino.ba. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe. Baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
5: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030-714-900.
5: Učinimo dobro okolišu i sebi.
1: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom? Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini.
5: Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske.
1: Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. beogradnoću.com.
5: Besplatno je,
1: vjeruj mi. Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Služba za civilnu zaštitu općine Travnik obavještava građane da će danas na lokalitetu Dolasna Lašvi Guvna biti uklonjena neeksplodirana ubojita sredstva zaostala iz rata. Građani se pozivaju da se do završetka radova ne kreću tim područjem, da poštuju deminersku signalizaciju i upute službenih osoba na terenu. Admir Dorić je medicinski tehničar koji je godine svog života posvetio brizi o oboljelima, ali je sada njemu potrebna pomoć. Saznao je da ima Birgerovu bolest, izuzetno rijetko i teško oboljenje krvnih sudova koje postepeno prekida dotok krvi do ekstremiteta. Za nastavak liječenja potrebno mu je više od 54.000 maraka, iznos koji Admir sam ne može obezbijediti. Pozivom na broj 17022 donirate 2 marke, a donacije možete izvršiti na web stranici klikom na opciju Doniraj odmah, te putem računa Pomozi BA organizacije. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je našu zemlju, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni, naročito tokom vikenda. Zbog izuzetno visokih temperatura, građani spasa od vrućina najčešće traže pored rijeka i na gradskim bazenima, a oni nešto sretniji na moru. Meteorolozi najavljuju prvo značajnije osvježenje tek za 10 dana. Slušali ste vijesti, nove su za nešto manje od sat vremena. Za sve vas koji putujete van granica naše zemlje, duga je kolona vozila na izlazu, na graničnom prelazu Zupci, duge su kolone vozila i na ulazu i na izlazu u Hrvatsku, na graničnim prelazima Doljani, Metković i Osoje, Vinjani, Gornji. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duže od pola sata. Sretan put!

0: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
1: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Rovotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
2: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt. Od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosili.

0: vaš vrt za blista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Vaš Zeka.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, stanična BB Travnik. Igraj odgovorno. Admiralcasino.ba.
0: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem. Vitez Tobija, naše mjesto za sve. U petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitezu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vitez. Vidimo se u petak.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Selektorka ženske U19 reprezentacije Bosne i Hercegovine Jelena Milović saopštila je spisak igračica na koje računa za predstojeće UEFA Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina, koji će od 27. juna do 10. jula biti održano u našoj zemlji. Na spisku se nalazi 20 fudbalerki koje će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na završnom turniru najboljih evropskih selekcija u ovom uzrastu. Izabranice Jelene Milović takmičenje će otvoriti 27. juna utakmicom prvog kola grupe A protiv Njemačke u trening centru. Drugi susret BH tima na programu je 30. juna na stadionu Bilino Polje protiv selekcije Švedske, dok će grupnu fazu završiti 3. jula utakmicom sa Poljskom na stadionu Grbavice u Sarajevu. U grupi B nalaze se Austrija, Španija, Island i Švajcarska. Evropsko prvenstvo za igračice do 19 godina biće održano u Sarajevu i Zenici. Golman reprezentacije Bosne i Hercegovine Martin Zlomislić zvanično je napustio redove hrvatskog nogometnog kluba Rijeka te karijeru nastavlja u azerbejdžanskom Karabagu. Rijeka će od transfera inkasirati oko pola miliona eura. BH reprezentativac Jovo Lukić gotovo sigurno nakon svjetskog prvenstva mijenja klub i čini se da je izvjesno da odlazi ili u Saudijsku Arabiju ili u Ujedinjene Arapske Emirate. U rumunskom klubu koji je bio viceprvak i igrao finale kupa nadaju se da će zaraditi 3 miliona eura prodajom svog najboljeg igrača i strijelca Lukića. Prve utakmice evropske sezone igraju se već početkom jula. Prvo pretkolo Lige prvaka na programu je 7. i 8. jula, dok će se utakmice prvog pretkola Evropske konferencijske lige igrati 9. jula. Revanš susreti zakazani su 7 dana kasnije. Sarajevo i Velež kreću od prvog, a Zrinski od drugog pretkola konferencijske lige, dok će prvak države Borac krenuti u kvalifikacije za Ligu prvaka. Voljom žijeba odlučeno je da Banja Lučani u prvom pretkolu igraju protiv Levskog iz Sofije. Više sportskih vijesti pratite na korner.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
2: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AE Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com. Imate ideju za web stranicu? Pokrenite je brzo i sigurno uz Global Host. Pouzdan web hosting, registracija domena i profesionalna tehnička podrška dostupna 24 sata dnevno. Vlastiti data centar, brzi servisi i maksimalna sigurnost. Sve na jednom mjestu. Pridružite se hiljadama zadovoljnih korisnika koji već vjeruju Global Hostu. Global Host, stabilan temelj vašeg weba.
0: Rekao si da ti od tehnike nešto treba, a još nisi prelistao naš novi katalog. Novi katalog D-Store te čeka od 1. do 36. D-Store, centar tehnike.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija. Mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić. Krenula je rasprodaja godine.
6: Iz ponude izdvajamo
5: keramičke pločice.
6: Popust
5: od 45% do 60%.
6: Sada je pravo vrijeme.
5: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
7: Čekaju te super popusti.
5: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom. Uz najbolje cijene.
8: Uštedi. Opremite dom.
5: Salon keramike Sučić.
9: Vama na usluzi. Još veća prilika.
5: Kad stili kvaliteta idu ruku pod ruku.
10: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
2: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Na osnovu izvještaja o izvršenim provjerama prijava za ovjeru koalicija za učešće na općim izborima ove godine, Centralna izborna komisija nedavno je ovjerila prijave 29 koalicija. Pregled ovjerenih koalicija dostupan je na internet stranici izbori.ba. Podnošenje kandidatskih listi traje do 6. jula. Nakon što budu izvršene provjere i ovjere kandidatskih listi kandidata, Centralna izborna komisija će sve ovjerene kandidatske liste do 20. avgusta objaviti u dnevnoj štampi kao i službenim novinama. Početak ljetne turističke sezone, kraj školske godine i prvi val godišnjih odmora već su doveli do pojačanog prometa na graničnim prijelazima između Bosne i Hercegovine i Hrvatske, posebno na jugu zemlje, gdje veliki broj građana putuje prema Jadranskoj obali. Zbog povećanog broja vozila već su aktualna duža zadržavanja na pojedinim prijelazima, a tokom vikenda se očekuje više satna čekanja. Dodatni faktor koji utiče na spori protok putnika je puna primjena entry-exit sistema. Umjesto dosadašnjeg pečatiranja pasa, Soša podaci o ulasku i izlasku putnika iz trećih zemalja, uključujući državljane BiH, evidentiraju se digitalno uz fotografisanje lica i uzimanje biometrijskih podataka prilikom prve registracije u sistemu. Danas je Međunarodni dan borbe protiv zloupotrebe droga i nezakonitog prometa drogama, koji se svake godine obilježava 26. juna sa ciljem podizanja svijesti o problemu ovisnosti i posljedicama na pojedinca i društvo. Stručnjaci među ostalim smatraju kako je potrebno smanjiti stigmatizaciju i diskriminaciju osoba koje se bore sa ovisnošću. Pozornost je prvenstveno usmjerena na rehabilitaciju i programa liječenja, koji moraju biti dostupni svima bez obzira na socioekonomski status. Također se predlažu i veća ulaganja u prevenciju kroz ulaganja u edukativne programe, već u školama koji bi trebaju biti vidljivi u društvu, o rizicima konzumacije droga i strategijama rane intervencije. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz E.ON Light i full pakete. Za više informacija pozovemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. E.ON paketi 6 mjeseci po 1 KM uz Arena Premium kanale 3 mjeseca,

0: 0-7-1-0-9-9-7 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba. Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
1: Didako Shop ponovo u Travniku, sada na novoj adresi Bosanska 60. Četvrtak 2. jula u 10 sati, veliko otvaranje uz bogat izbor proizvoda, redovne akcije i odlične popuste. Povodom otvaranja očekuje vas čak 20% popusta na kompletan asortiman, ne samo u četvrtak, već i u petak 3. i subotu 4. jula. Za prve kupce pripremili smo i posebne poklone. Didako Shop, Bosanska 60, Travnik. Sretan je biti lako uz Didako.
2: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Treba vam ovjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje? Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
3: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
3: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Biznis vijesti.
1: Sektor trgovine u Federaciji u prošloj godini ostvario je 36,74 milijarde maraka prihoda, što predstavlja porast od 84% u odnosu na 2016. godinu, pokazala je analiza poslovanja tog sektora koju je sačinila Financijsko-informatička agencija. U ovom sektoru zaposleno je više od 89.100 radnika ili 24,2% svih zaposlenih u Federaciji, a ukupna neto dobit sektora iznosila je 1,79 milijardi maraka. Vlada Federacije osigurala je 11,8 miliona maraka za aerodrome u Sarajevu, Tuzli i Mostaru, te za projekat zračnog gašenja požara. Za međunarodni aerodrom Sarajevo odobren je iznos od 3 miliona 850 hiljada maraka, za međunarodni aerodrom Tuzla 3,1 milion, te međunarodnu zračnu luku Mostar 3 miliona 50 hiljada maraka. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog Ministarstva civilnih poslova usvojilo je godišnji izvještaj o realizaciji odluke o utvrđivanju godišnje kvote radnih dozvola za zapošljavanje stranaca u našoj državi za prošlu godinu. Analiza izdanih radnih dozvola stranim državljanima u BiH za prošlu godinu pokazuje nastavak trenda rasta angažovanja strane radne snage. Ukupan broj važećih radnih dozvola iznosio je 6.702. Najveći broj dozvola izdan je u građevinarstvu, prerađivačkoj industriji i ostalim uslužnim djelatnostima, trgovini i hotelijerstvu. Istovremeno, evidentno je pomjeranje kvalifikacijske strukture u pravcu angažovanja radnika nižih kvalifikacija, dok se udio visoko obrazovanih radnika smanjuje. Više Biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Trimer za brijanje Philips OneBlade 49,95. Raslađivač zraka Homestar 89,95. Mašina za veš gorenje 469 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032-970-444.
2: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
3: Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne, ništa ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je. Vjeruj mi. Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović. 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović. 8. augusta, stadion Pirota Travnik. Ulaznice su u prodaji na intrio.ba. Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate najnovije vijesti. Centralna manifestacija 516. dana Ajvatovice bit će održana u subotu 27. juna. Program počinje u 7 sati u Karauli kod Travnika ispraćajem konjanika, dok je tradicionalni defile kroz Donji Vakuf najavljen za 17 sati 30 minuta. Konjanici će u Prusac stići u 19 sati 30 minuta, a večernji vjerski program u Haremu džamije Hasana Kajfije Pruščaka počinje u 20 sati 45 minuta. Sezonski međunarodni voz Sarajevo-Ploče-Sarajevo počeo je saobraćati jutros. Voz će se do 27. septembra voziti petkom, subotom i nedjeljom. Polazak iz Sarajeva je u 7 sati 15 minuta, a povratak iz Ploča u 18 sati i 26 minuta. Cijena karte u jednom pravcu je 29 maraka i 30 fininga, a povratne 48 maraka. Učešće na svjetskom prvenstvu osim sportskog značaja sve češće donosi i snažnu turističku promociju država učesnica. Prema analizama turističkih platformi, rast interes za manje poznate destinacije koje kroz fudbal dobijaju globalnu vidljivost. Među njima se izdvaja i Bosna i Hercegovina, koja se promoviše kroz Sarajevo, Mostar, planine, prirodne ljepote i bogatu gastronomsku ponudu. Toliko u ovim vijestima, nove su u 15 sati. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kajkan-Lašva, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Sretan put!

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
2: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
0: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
3: Poduzeće Alfa Donje Putićevo raspisuje natječaj za prijem u radni odnos na poziciji djelatnik u tehničkoj pripremi aluminijski PVC stolarije, dva izvršitelja, uslovi, radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, poznavanje rada u AutoCAD-u, poznavanje engleskog jezika te posjedovanje vozačke dozvole B kategorije. Svoj životopis možete poslati na mail adresu info@alfa-metabo.ba s naznakom za natječaj ili dostaviti osobno u poduzeće na adresu Donje Putićevo PB.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Biće to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
5: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
5: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na entrio.ba.
5: Medijski promotor TNT Grupacija.

0: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Guy Inn. Guy Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i Fun for Four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Guy Inn. Nikad ne zaobilazim.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je rasprodaja godine.
2: Iz ponude izdvajamo
1: keramičke pločice, popust od 45% do 60%.
2: Sada je pravo vrijeme.
1: Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme, ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
3: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
4: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
5: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
6: Planirate vikend kupovinu? Fis Vitez je vaše mjesto. Očekuju vas mega vikend uštede. Ovog vikenda uživajte u fantastičnom popustu od 20%. U petak 26. juna na svu odjeću, igračke i bicikla, posuđe, kozmetiku i kućnu hemiju. U subotu 27. juna iskoristite sniženje na obuću, tehniku, rasvjetu i tepihe, alate i vrtni program. Fis Vitez, ne propustite spektakl popusta ovog vikenda.
7: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
8: Javno-komunalno preduzeće Bažbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bažbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
9: GS Tvornica mašina Travnik za svoje pogone u Travniku i Zenici raspisuje oglas za prijem na poziciju bravar, više izvršilaca. Prednost je posjedovanje radnog iskustva na bravarskim poslovima, poznavanje tehnologije sastavljanja i privarivanja čeličnih konstrukcija te poznavanje tehničkih crteža. Ukoliko ste zainteresovani za rad u uspješnom i stabilnom kolektivu, svoju prijavu možete poslati putem web stranice gs-tmt.com ili poslati e-mailom posao@gs-tmt.com.
10: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
11: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
10: Pet vrsta kolagena.
11: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
12: Pozovite besplatan broj 0800 500 57.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Kantonalni sud u Novom Travniku organizovao je stručnu edukaciju za svoje uposlenike sa ciljem jačanja profesionalnih kompetencija i institucionalnih kapaciteta. Edukaciju je vodila stručna savjetnica i psihologinja suda Eda Furundžija. Iza suda poručuju da je riječ o nastavku aktivnosti usmjerenih na unapređenje profesionalnih standarda, radne atmosfere i očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenih. Institut za zdravlje i sigurnost hrane Zenica upozorava građane na zdravstvene rizike tokom toplotnog vala. Posebno su ugroženi stariji, djeca, trudnice, hronični bolesnici i osobe koje rade na otvorenom. Građanima se savjetuje unos dovoljno vode, izbjegavanje boravka na suncu od 10 do 17 sati, nošenje lagane odjeće i češće pauze u hladu. U slučaju slabosti, vrtoglavice ili mučnine potrebno je potražiti ljekarsku pomoć. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, danas u našoj zemlji su mogući lokalni pljuskovi u popodnevnim satima. Od subote do kraja juna očekuje se stabilno, pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperature do 39 stepeni. Početkom jula prognozira se kiša ponegdje i obilnija uz blagi pad temperatura. Toliko u ovim vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Veliko sniženje u Dajhmanu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Dajhman.
1: Imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
3: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
4: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
5: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Jednokratni prijači Gillette 13,95, peeling za tijelo Zjaja 300 ml 10,50, gel za tuširanje Bifas 600 ml 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
4: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
4: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura.

gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Biznis vijesti.
1: Javni prihodi u federaciji su u prvih pet mjeseci iznosili oko 3,6 milijardi maraka, podaci su to Porezne uprave federacije. U odnosu na isti period prošle godine prikupljeno je oko 58,6 milijuna maraka manje. Najveći dio javnih prihoda i dalje dolazi iz Sarajevskog kantona, gdje je u prvih pet mjeseci naplaćeno 1,35 milijardi maraka, što je oko 36,90% ukupne naplate u federaciji. Na drugom mjestu je Tuzlanski kanton sa 617,6 miliona maraka naplaćenih javnih prihoda. Porezna uprava federacije obavijestila je porezne obveznike da će tokom ljetne turističke sezone, kada se očekuje značajno povećanje broja turista te intenzivniji promet roba i usluga, provoditi pojačane aktivnosti inspekcijskog nadzora. Aktivnosti će se, shodno odredbama Zakona o fiskalnim sistemima u federaciji, posebno intenzivirati kod obveznika fiskalizacije koji obavljaju djelatnost trgovine, ugostiteljstva, hotelijerstva, pružanje usluga smještaja, kao i drugih proizvodnih i uslužnih djelatnosti za koje se tokom ljetnih mjeseci očekuje povećan obim poslovanja. Cilj kontrola je unapređenje porezne discipline, suzbijanje sive ekonomije i osiguranje dosljedne primjene propisa koji uređuje evidentiranje prometa i izdavanje fiskalnih računa. Novi podaci Federalnog zavoda za statistiku pokazuju kretanje na tržištu rada u federaciji, uključujući promjene zaposlenosti i aktivnosti stanovništva. U prvom kvartalu ove godine u federaciji bilo 1 847 000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913 000 ekonomski aktivno, ili 49,4%, a 934 000 je van radne snage, ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva, 798.000 je bilo zaposleno ili oko 43%, a 115.000 nezaposleno ili 6,2%. Broj zaposlenih u odnosu na četvrti kvartal prošle godine smanjen je za 5,4%, a broj nezaposlenih za 4%. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Let's do something. Let's make a bet. Cause Radio
1: Tenten. Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 KM. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
2: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok. Okej, okej, pogled, oči, da.
3: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo. Foto, video, štampu, pripremu. Jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
4: Kada vam je potrebna brza i pouzdana laboratorijska dijagnostika, tu je InLab, širok spektar analiza, od rutinskih do specijalističkih, uz savremenu opremu i stručan medicinski tim. Bez dugog čekanja, uz tačne rezultate na koje možete računati, kompletne pretrage krvi, rezultati za sat vremena, a markeri i hormoni u roku od 24 sata, bez knjižice, posjetite InLab laboratorije u 4 grada, uvijek blizu vas, Žepče, Banovići, Zavidovići i Novi Travnik. InLab, jer zdravlje zaslužuje najbolje. Više na inlab.ba.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
6: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
7: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina.
3: Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
8: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
9: Radio. Tačka ba. Uživaj u muzici.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alim Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Centralna manifestacija 516. dana Ajvatovice biće održana u subotu 27. juna. Program počinje u 7 sati u Karauli kod Travnika ispraćajem konjanika, dok je tradicionalni defile kroz Donji Vakuf najavljen za 17 sati 30 minuta. Konjanici će u Prusac stići u 19 sati 30 minuta, a večernji vjerski program u Haremu džamije Hasana Kajfije Pruščaka počinje u 20 sati 45 minuta. Kantonalni sud u Novom Travniku organizovao je stručnu edukaciju za svoje uposlenike sa ciljem jačanja profesionalnih kompetencija i institucionalnih kapaciteta. Edukaciju je vodila stručna savjetnica i psihologinja suda Eda Furundžija. Iza suda poručuju da je riječ o nastavku aktivnosti usmjerenih na unapređenje profesionalnih standarda, radne atmosfere i očuvanje mentalnog zdravlja zaposlenih. Prvi ovogodišnji toplotni talas zahvatio je našu zemlju, a meteorolozi najavljuju porast temperatura i do 40 stepeni, naročito tokom vikenda. Zbog izuzetno visokih temperatura, građani spas od vrućina najčešće traže pored rijeka i na gradskim bazenima, a oni nešto sretniji na moru. Meteorolozi najavljuju prvo značajnije osvježenje tek za 10 dana. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu. Zbog vikenda, visoki temperatura i kraja juna pojačan je intenzitet saobraćaja prema jugu i graničnim prijelazima sa Hrvatskom. Prema informacijama Bihamka, duža kolona vozila već je zabilježena na izlazu iz naše zemlje na Izačiću, a pojačan promet je i na više prijelaza prema Dalmaciji. Vozačima se savjetuje oprez, strpljenje i češće pauze. Sretno!

0: Bodrimo naše uz super ponudu grickalica i pića od 16. do 30. juna. Tuzlansko pivo 500 ml, jednu marku Krekeri Tak 115 grama, jednu KM Sky Cola 1,5 litar plus 500 ml gratis, marku 50 Gold Flips Maxi 100 grama 0,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
2: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Robotu. Krastavac super sjena, kilogram 0,85. Lubenica kilogram 1 km. Jaja 30 komada, M klasa 7,95. Juneća kobasica blaga i ljuta, kilogram 7,95. Više na robot.ba.
3: Ovog juna svježina počinje u Omega Shopu. Velika akcija frižidera je u toku. Birajte pouzdane Beko frižidere i zamrzivače uz popuste do 30%. No Frost i Harvest Fresh Beko frižideri dolaze uz 7 godina produžene garancije, a uz određene modele i gratis usisivač. Za potpunu udobnost tokom ljeta u ponudi su i klima uređaj već od 499 konvertibilnih maraka. Ponuda vrijedi do 31. jula u Omega Shop poslovnicama i online na omegashop.ba.
4: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba.

0: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Pazi ovo. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidi ovo. Ništa. Da, to je Max Vitez Stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez. Više na kompas-namještaj.com.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
5: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
6: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
7: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. U okviru završnice manifestacije 516. dan Ajvatovice ovog vikenda bit će održano nekoliko vjerskih, kulturnih i tradicionalnih sadržaja koji će okupiti veliki broj učesnika i posjetilaca. Večernji program počinje u 20:45 u haremu džamije Hasan Kafije Pruščaka u Prusu. Nakon akşam namaza bit će održan vjerski program Zikr i Acija namaz. U programu učestvuju hor vojnih imama, gosti Republike Turske i predstavnici Tarikatskog centra, dok će predavanje održati vojni muftija Nesip Efendija Hadžić. Centralni program Ajvatovice biće održan u nedjelju 28. juna. Prozivka konjenika i bajraktara u Prusu planirana je u 7:30, a polazak prema platou Ajvatovice u 8:15. Prolazak kroz Stijenu i Dova planirani su u 10:30. Centralni program na platou Ajvatovice počinje u 11:00. Obraćanje muftije Travničkog predviđeno je u 12:30, nakon čega će se obratiti Rejsul Uleme ili njegov izaslanik. Ajvatovička Dova planirana je u 12:55. U kantonalnom sudu u Novom Travniku nastavljena je edukacija zaposlenika s ciljem unapređenja profesionalnih kompetencija i jačanja institucionalnih kapaciteta. Edukaciju je vodila stručna savjetnica psihologinje suda Eda Forundžija. Fokus je bio na temama važnim za svakodnevni rad, profesionalne standarde, radnu atmosferu te očuvanje mentalnog zdravlja i dobrobiti zaposlenih. U okviru manifestacije Dani dijaspore Travnik najavljen je koncert vrhunske interpretatorke Sevdaha Amire Medunjanin. Koncert će biti održan na tvrđavi Stari grad 3. augusta u 20:00. Naredne vijesti poslušajte u 18:00.

Tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka pa.

0: Intersport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Dan ne počinje kada se ustanete ili kada obavite ono što morate. Dan počinje uz najbolju kafu sa pogledom na grad. Kafe Gai Inn. Gai Inn. Uz najbolju kafu u gradu nudi cijeđene sokove raznog voća te pića koja možda još niste probali. Čeka vas i fun for four stol za igre s mnoštvom igara i bogatim nagradama za najbolje igrače. Naravno, za parking se ne trebate brinuti. Kafe Gai Inn. Nikad ne zaobilazim.
3: Didako Shop ponovo u Travniku, sada na novoj adresi Bosanska 60. Četvrtak 2. jula u 10 sati, veliko otvaranje uz bogat izbor proizvoda, redovne akcije i odlične popuste. Povodom otvaranja očekuje vas čak 20% popusta na kompletan asortiman, ne samo u četvrtak, već i u petak 3. i subotu 4. jula. Za prve kupce pripremili smo i posebne poklone. Didako Shop, Bosanska 60, Travnik.
4: Sretan je biti lako uz Didako.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 150 km.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok. Okej, okej, pogled, oči, da.
8: Fotohazim. Prvo ime za fotografiju u Travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
9: Nekad ne moraš putovati hiljadama kilometara da bi bio dio igre. Dovoljni su tvoja ekipa, emocija i pravi prijenos. U Zeon, dom postaje mjesto gdje zajedno dišemo za naše zmajeve. Tvoja kuća, tvoj stadion. Eon paketi 6 mjeseci po 1 km uz Arena Premium kanale 3 mjeseca, promotivno uz Eon Light i full pakete. Za više informacija pozovi 1360 ili posjeti najbližu poslovnicu Telemach.
10: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
11: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
10: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
11: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
12: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
11: Predaj danas, preuzmi sutra.
12: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Sve, u petak 26. juna u 10 sati otvara se prvi bingo hipermarket u Vitesu. Naše kupce očekuju poklon paketi, vaučeri za kupovinu, promocije proizvoda, zabava za djecu i brojna iznenađenja. Nova adresa odlične kupovine, sjajne ponude i dobrog druženja. Bingo Vites. Vidimo se u petak. Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Proljeće počinje u vašem vrtu. U Zekabaut centrima čeka vas sve za savršen vrt. Od udobnog vrtnog namještaja do pouzdanog vrtnog alata, kopačica i kosilica. Sve što vam treba da vaš vrt zablista ovog proljeća. Posjetite nas ili naručite putem zeka.bam i pripremite se za sunčane dane. Baš Zeka.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
0: Novi telefon, Smart TV ili bežični zvučnik. Uhvati aktualne ponude i opremi se vrhunskom tehnologijom. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store, centar tehnike.
5: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu Šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.
6: Vrijeme je za veliku vikend uštedu u Rovotu. Toaletni papir Violeta 3 sloja 12 komada 4,95. Jelenska krpa 2,50. Zaštita od sunca za vaš automobil samo 2,95. Patosnice za auto 4 komada 9,95. Više na robot.ba.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Vijesti iz Travnika, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona odredilo je da je drugi upisni rok za gimnazije, tehničke i stručne škole predviđen za 2. i 3. juli. Nakon toga upis na preostala slobodna mjesta obavljaće se od 20. augusta. Konkursni plan upisa objavljeni su na web stranici Ministarstva obrazovanja. U okviru završnice manifestacije 516. dana Ivetovice ovog vikenda bit će održano nekoliko vjerskih, kulturnih i tradicionalnih sadržaja koji će okupiti veliki broj učesnika i posjetilaca. Program počinje u subotu 27. juna u 7 sati na platou ispred džamije u Karauli kod Travnika, odakle će biti upriličan ispraćaj konjenika. Posebnu pažnju javnosti ove godine privući će tradicionalni defile kroz Donji Bakov koji počinje u 17 sati 30 minuta u glavnoj gradskoj ulici. U defileu će učestvovati vojni orkestar oružanih snaga Bosne i Hercegovine, turski vojni orkestar Mehter, brojni bajraktari i konjenici. Dolazak konjenika u Prusac planiran je u 19 sati 30 minuta gdje će na platou ispred Handanagine džamije biti upriličan svečani doček. Zbog održavanja manifestacije doći će do izmjena režima saobraćaja na pojedinim dionicama magistralnih puteva M5 i M16. Tako će u subotu 27. juna od 17.30 do 18.30 na tim magistralnim putevima u užem gradskom području Donjeg Bakufa biti potpuno obustavljen saobraćaj za sve tipove vozila. Grad Jajce je od danas pa do 3. jula domaćin jednog od najznačajnijih pozorišnih festivala u Bosni i Hercegovini, 45. pozorišnih kazališnih igara BiH. Tokom 8 festivalskih dana na sceni pozorišne dvorane Doma kulture u takmičarskom programu bit će izvedeno 6 predstava uz bogat prateći sadržaj za ljubitelje pozorišne umjetnosti. Ključ grada Jajce ove godine će tokom festivala čuvati istaknuta bosansko-hercegovačka glumica Minka Muftić. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana i dane vikenda.
2: Zbog vikenda, visoki temperatura i kraja juna pojačan je intenzitet saobraćaja prema jugu i graničnim prijelazima sa Hrvatskom. Prema informacijama Bihamka, duža kolona vozila već je zabilježena na izlazu iz naše zemlje na Izačiću, a pojačan promet je i na više prijelaza prema Dalmaciji. Vozačima se savjetuje oprez, strpljenje i češće pauze. Sretno!

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Ovog ljeta u Sarajevu trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo Asim Ferhatović Hase. U nedjelju 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2. osmi su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC i Skenderija. Sve informacije na dinomerlin.com. Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
2: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
1: 030 714 900.
2: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Voda je srce prirode i u svakoj kapi skriva se čudo života.
3: Javno-komunalno preduzeće Bašbunar Travnik poziva vas da izmirite dugovanje na vrijeme i tako izbjegnete dodatne troškove. Bašbunar Travnik brine se o našoj vodi, o našem izvoru života.
4: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
0: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
5: Kupujte na Pepko način. Širok izbor proizvoda za doma, odjeća za sve uzraste, veliki izbor igračaka i razni dodaci za kućne ljubimce. Uvijek blizu i uvijek po super cijenama. A sada još i bliže, jer 30. juna otvaramo novu prodavnicu u Novom Travniku na adresi Stjepana Tomaševića 70 s više od 500 proizvoda po super hit cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
6: Ljeto ide, a ti gdje putuješ?
1: Ventura Travel ima odlične ponude.
6: Albanija, Drač ili Saranda svakog petka, 10 dana od 565 km. Antalija, 8 dana avionom iz Sarajeva od 1100 km. Grčka, 8 dana autobusom od 575 km.
1: Više putovanja i ljetovanja pronađi na ventura.travel.
6: Pozovi sada 030 540 855. Ventura Travel.

0: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba. Tu je Viner da pokrije.
1: GS Tvornica mašina Travnik za svoje pogone u Travniku i Zenici raspisuje oglas za prijem na poziciju bravar, više izvršilaca. Prednost je posjedovanje radnog iskustva na bravarskim poslovima, poznavanje tehnologije sastavljanja i privarivanja čeličnih konstrukcija te poznavanje tehničkih crteža. Ukoliko ste zainteresovani za rad u uspješnom i stabilnom kolektivu, svoju prijavu možete poslati putem web stranice gs-tmt.com ili poslati e-mailom posao@gs-tmt.com.
0: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojim vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Preko 300 artikala uz popuste do 50%. Ne, nije greška. Više od 300 artikala sniženo samo za vas. Na velikom sniženju. Požurite u svoj Deichmann.
3: Tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
4: Moj dragi ima zlatne ruke. Obožavam kako prevrće, reže i miluje laminate kad ih postavlja. Okej, volim ga inače, ali volim i laminate.
0: Za vrhunski kvalitet podnih obloga birajte Laser. U našoj ponudi pronaći ćete širok asortiman laminata, vinilnih podova, akustičnih panela i prateće opreme. Posjetite naše poslovnice u Sarajevu, Tuzli i Vitezu i izaberite tačno ono šta ste zamislili. Za dodatne informacije o proizvodima, kontaktu i posebnim pogodnostima posjetite laserpodovi.ba i odaberite kvalitet koji traje.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.
1: Velika rasprodaja zaliha u salonu keramike Sučić krenula je. Rasprodaja godine. Iz ponude izdvajamo keramičke pločice. Popust od 45-60%. Sada je pravo vrijeme. Renovirate, uređujete novi prostor. Sad je pravo vrijeme. Ali požurite. Akcija traje do isteka zaliha.
2: Čekaju te super popusti.
1: Posjetite salon keramike Sučić i uljepšajte svoj dom uz najbolje cijene.
3: Uštedi. Opremite dom.
1: Salon keramike Sučić.
4: Vama na usluzi. Još veća prilika.
1: Kad stil i kvaliteta idu ruku pod ruku.
0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: Pazio. A sad? Tišina, a? Hoćeš opet? A vidio? Ništa. Da, to je Max Vita za stolarija. Od 1988. za vas ugrađujemo PVC, alu i metalnu bravariju vrhunskog dizajna i kvalitete. Pratimo trendove i opravdavamo povjerenje. Max Vitez. Pozovite 030 710 997 i uđite u svijet prozora i vrata. Više na max.ba.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Uživaj u omiljenoj kafi i osvoji vrijedne nagrade. Od 1.6. do 30.6.2026. kupovinom bilo kojeg Markafe proizvoda 200 grama, 500 grama ili espresso asortimana u bez trgovinama ostvarujete pravo učešća u nagradnoj aktivaciji. Nagrade koje vas očekuju: 2 puta električna džezva, 2 puta električna plata, 5 puta Markafe poklon paket proizvoda. Prepustite se omiljenom okusu Markafe kafe i uz svaki gutljaj budite korak bliže vrijednim nagradama. Za učešće u izvlačenju potrebno je račun fotografisati i ostaviti u komentar ispod ove objave.
1: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
2: Ko to nama putuje? Za bezbrižan put ne zaboravite ugovoriti putno zdravstveno osiguranje online uz 10% popusta na webshop.viner.ba.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied. Radio Temtem.
1: Ovog ljeta u Sarajevu, trodnevni muzički spektakl Dine Merlina. Nakon 11 godina čekanja i dva rasprodana datuma, 31. jula i 1. augusta, potvrđen je i treći spektakl Dine Merlina na stadionu Koševo, Asim Ferhatović Hase. U nedjelju, 2. augusta, sarajevski muzički čarobnjak Dino Merlin. Ulaznice za 2.8. su u prodaji online putem entrio.ba i na ovlaštenim prodajnim mjestima u Sarajevu, Magaza, BKC Iskenderija. Sve informacije na dinomerlin.com.
2: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, Blackjack i Live Casino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: U svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
0: Ne dozvoli da te prekidi izbace iz utakmice. Prostapil Silver kapsule iz Farmameda sa 6 aktivnih sastojaka pružaju podršku normalnoj funkciji prostate i pomažu kod simptoma učestalog mokrenja. Samo tokom FIFA svjetskog prvenstva kupi jedno pakovanje Prostapil Silver kapsula, a drugo dobijaš besplatno u apotekama širom BiH. Prostapil Silver, za više igre, manje pauza. Farmamed.

0: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Tako, okreni glavicu, tako, dobro, malo bok, okej, okej, pogled, oči, da.
2: Fotohazim, prvo ime za fotografiju u travniku. Pozovite 030 511 355 i slobodno pitajte nemoguće. Mi ćemo odraditi sve ostalo, foto, video, štampu, pripremu, jer u više od 60 godina vaše povjerenje naša je obaveza. Fotohazim čuva vaše najljepše uspomene.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: Uvjeren prijevod za inostranstvo, posao ili školovanje. Imamo rješenje koje štedi vaše vrijeme.
1: Vratite u glavne poslovnice BH Pošte u vašem gradu. Potražite šalter predaje zahtjeva za prevedi 24 sudske tumače. I zapamtite, predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača kroz mrežu BH Pošte. Brzo, jednostavno i pravno sigurno.
1: Predaj danas, preuzmi sutra. Prijevod sudskih tumača u BH Pošti za sve strane jezike.

0: Bit će to ljeto za pamćenje. U okviru manifestacije Dani Dijaspore Travnik na stadion Pirota stiže jedna od najvećih regionalnih muzičkih zvijezda, Marija Šerifović.
1: Marija Šerifović.
0: 8. augusta doživite večer vrhunskih emocija i nezaboravnih hitova. Marija Šerifović.
1: 8. augusta, stadion Pirota Travnik.
0: Ulaznice su u prodaji na intrio.bar.
1: Medijski promotor TNT grupacija.
0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
2: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
3: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
4: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.

0: imate neki svoj kod koji vam kaže kada treba popiti najbolju kafu. Mi imamo kod. Imaj ga i ti. Odlična atmosfera. Baš onako kao kod kuće u svom dnevnom boravku. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Mjesto bez kojeg ne možeš. Gdje bilo koja dobra ideja počinje. Sigurno ćemo pronaći najbolju kombinaciju koja vas usrećuje. Kafe Klub Kod. Novi Travnik. Vaše mjesto pod suncem.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
2: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
1: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
2: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
3: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
2: Predaj danas, preuzmi sutra.
3: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.